0: Hit Radio.
1: Natukeni, natukena.
2: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
1: Natukeni, natukena.
2: Küsimusi küsida ei taiban mees.
1: Natukeni, natukena.
2: Maide liigutusi, et jääda paigale.
1: Natukeni,

0: Piletit eranokalle. Natukeni, natukena.
1: Ylemus kutsunt oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taivan mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

tuled pandi kustu, aga pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusest see tarkus, kuidiks osas neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jäitsin, mis ei kulu, sest huid, kes leegis omad,

0: Jou!
1: Hei, hei!
2: Meie oleme Viis Miinus.
1: Täpselt nii.
2: Vaata meie Vaamos kulgemisversiooni.
0: Live videot Power Hit Raadio
1: YouTube'ist.

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
1: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 seiklussaade kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23.30 märulipõnevik, kiired ja vihased 7. Täna õhtul TV3-es.
2: Tähelepanu, järgneb autovelt teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
3: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Hea reisija, Air Balticu mega sale on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Planeeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
0: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
2: Tagasi kooli! Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Remondi tegemine ei ole piin, sest väärt nõu ja head hinda pakkumine ühe pintsli ostjale kui terve korteri sisustajale. Ehitus ABC's on praegu kõik laminaatparketid ning kõik keraamilised põranda ja täismassplaadid 30% soodsamad. Remondi mõnuga.
5: Olgem ausad, tegelikult on ju kõikidel operaatoritel head mobiilipaketid koos kiire 5G-ühendusega. Tele2 on lihtsalt soodsam ning just praegu leiad meilt head mobiilipaketid kuutasuga alates 5 eurot ja 50 senti, kui sõlmid tähtajalise lepingu 24 kuuks. Vaata lähemalt tele2.ee.
6: Head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis. Laivalik Nivea tooteid kliendikaardiga -50%. Varuteras Silett 8 tükki kliendikaardiga -35% ja Colgate suuhooldustooted kliendikaardiga -50%. Telli rimi.ee.
7: Kõik stardivad Sportlandiga ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd -20%. Sportland.
8: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
9: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
8: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
10: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
11: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rannamõisa sulajuustuga schnitzel broileri kintsu lihast. 300 grammi, 2,89. Kilohinnaga 9,63. Ning Alma Või. 200 grammi, 1,49. Kilohinnaga 7,45. Silver, hea mõte.
12: Let's go! All the hits.
13: Yes. Yeah, yeah.
12: Turn it up.
13: Power Hit Radio. I went

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
1: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 seiklussaade kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23.30 märulipõnevik, kiired ja vihased 7. Täna õhtul TV3-es.
2: Selveris on koolilaat. Tule laadale. Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver. Kohalevedu üle Eesti.
3: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
4: Stevi 5 ja Neptunast 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
3: Kordan, ööjooks.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Kapten Grant tunikala suured tükid õlis või soolvees 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: 29. augustil toimub Inglirannas traditsiooniline muinastulede öö. Maagiline suveõhtu mere ääres, kus süüdatakse lõkked ning tähistatakse meie iidsed merekultuuri. Lavale astuvad armastatud ansambel Smilers ning soojendusesinejana Viiralt. Üritus algab kell 19.00 ja on kõigile tasuta. Üritust korraldab Tallinna kesklinna valitsus.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Seemneteta Hele Viinamari kilohinnaga 3,99 ning Viigi Mari kilohinnaga 9,99. Selver, hea mõte!
7: Storenti tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane ka see tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enne investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storent.com. Storent. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rannamõisa sulajuustuga schnitzel broileri kintsulihast. 300 grammi, 2,89. Kilohinnaga 9,63. Ning Alma Või. 200 grammi, 1,49. Kilohinnaga 7,45. Selver, hea mõte!
8: Ilma ja maandmetel on tänane päev meil vähese ja vahelduva pilvisusega ja kohati ei pääse me ka hoovihmast. Valdavalt põhjakõra tuul puhub kiirusega 1-7 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on vahemikus 17-21 soojakraadini.

0: Hea reisija, AirBaltic Mega Sale on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Planeeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Tähelepanu, tähelepanu! Kummardus popikuningale juba sellel reedel Veenusklaabis. I Love 90s ja Michael Jackson Special. Kullis DJ duo Lauri Herman ja Aivar Havi. Saame kokku Veenuses juba sel reedel.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Seemneteta hele viinamari kilohinnaga 3,99. Ning viigimari kilohinnaga 9,99. Selver, hea mõte!
3: Kuule! Kas meil tekib kodus kunagi jälle rohkem vaba ruumi?
4: Muidugi, nii pea kui asjad lõpetavad kodus elamise. Kodu ei ole ladu. Holder, suurim miniladude võrk üle Tallinna. Ainult raadio Star FM kuulajatele promokoodiga Star FM on Laurendi teine kuu tasuta. Leia endale lähim Holderi miniladu aadressil holder.ee. Holder, sest kodu ei ole ladu.
5: Rademariga tagasi koolirütmi! Kõik lastetooted ja seljakotid -20% soodsamalt. Rademar!
6: Vali Softrendist diivan, voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust. Tule proovima, istu, pikuta ja lesi. Aitame leida just sulle sobiva lahenduse. Softrend. Hea on olla.
7: Tähelepanu, järgneb autovelt teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
8: Muinastule töö, Haven Kakumäel, 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon, 28. augustil Haven Kakumäel.
9: Kõik stardivad Sportlandiga ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd -20%. Sportland.
10: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
11: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisemööblilt, sisustustoodetelt, peeglitelt, voodipesult, tekkidelt, pattedelt ja paljudelt teistelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
12: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi ja tagasi.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rannamõisa sulajuustuga schnitzel broileri kintsulihast. 300 grammi, 2,89. Kilohinnaga 9,63. Ning Alma Või. 200 grammi, 1,49. Kilohinnaga 7,45. Selver. Hea mõte.
13: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
1: Hea reisija, Air Balticu megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
2: Rimi mammutipäevade pakkumised. Tualettpaber Rimi 40 rulli 6,49. Virsik kilogramm 1,79. Ja nädalavahetuse pakkumine tumeb loom kilogramm 99 senti. Telli rimi.ee.
3: Sisustama unistuste koolikott just rahvaraamatus, sest loosi õnne korral jagub rõõmu kauemaks. Ostjate vahel läheb loosi jalgratas. Avasta koolitarbed rahvaraamatu kauplustest või e-poest rahvaraamat.ee.
4: Muinastule töö Haven Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakumäel.
5: Sel nädalal A1000 Marketis padi Aloe Vera 50x60 cm 6 eurot ja 49 senti. Tekk Aloe Vera 150x200 cm 15 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Vali Softrendist diivan, voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust. Tule proovima, istu, pikuta ja lesi. Aitame leida just sulle sobiva lahenduse. Softrend, hea on olla.
7: Suvi serveerib, Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi SUVI ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Q-kaart, alati puhas auto.
8: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
9: Viikend.ee, Eesti parim valik.
10: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga rannamõisa sulajuustuga schnitzel broileri kintsu lihast. 300 grammi 2,89. Kilohinnaga 9,63. Ning Alma või 200 grammi 1,49. Kilohinnaga 7,45. Selver, hea mõte.
11: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
12: Ilma ja maandmetel on tänane päev meil vähese ja vahelduva pilvisusega ja kohati ei pääse me ka hoovihmast. Valdavalt põhjakara tuul puhub kiirusega 1-7 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on vahemikus 17-21 sooja kraadini.
13: The hits.
14: Yeah, yeah.
13: Turn it up.
14: Power Hit Radio.

0: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
2: Olgem ausad, tegelikult on ju kõikidel operaatoritel head mobiilipaketid koos kiire 5G-ühendusega. Tele2 on lihtsalt soodsam ning just praegu leiad meilt head mobiilipaketid kuutasuga alates 5 eurot ja 50 senti, kui sõlmid tähtajalise lepingu 24 kuuks. Vaata lähemalt tele2.ee.
3: Kasko kolmapäev.
4: Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile. Baasinnas tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
5: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks 8mm laminaatparkett 7,90 eurot ja veekindel laminaatparkett 8,90 eurot ruutmeeter. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
6: Head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis. Lai valik Nivea tooteid kliendikaardiga miinus 50%. Varuterassilett 8 tükki kliendikaardiga miinus 35%. Ja kolgeid suuhooldustooted kliendikaardiga miinus 50%. Telli rimi.ee.
7: Kuni 70% soodsamalt. Jyski hooaja lõpumüügil on kogu aiamööbel nüüd eriti soodsate hindadega. Sääst alates 40-70%. Kiirusta Jyski kauplustesse või vaata jysk.ee.
8: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
9: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
10: Stevi 5 ja Neptunast 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
11: Kordan, ööjooks.ee.
12: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Seemneteta Hele Viinamari kilohinnaga 3,99 ning Viigi Mari kilohinnaga 9,99. Selver, hea mõte!

0: reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Rimi mammutipäevade pakkumised. Suhkur Rimi Smart 10 tükki 5.50. Jahvatatud kohv Jakobs Krönung 500 grammi 5.99. Ja talu või Eesti Estover 150 grammi 99 senti. Telli rimi.ee.
2: Rademariga tagasi koolirütmi. Kõik lastetooted ja seljakotid -20% soodsamalt. Rademar.
3: Muinastule töö Haven Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakumäel.
4: Sel nädalal A1000 Marketis Maxima Moris koduviiner 500 grammi 99 senti. Reeva kiirnuudlid erinevad maitsed 60 grammi 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Vali Softrendist diivan, voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust. Tule proovima, istu, pikuta ja lesi. Aitame leida just sulle sobiva lahenduse. Softrend, hea on olla!
6: Tagasi kooli! Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
7: Viikend.ee, Eesti parim valik.
8: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
9: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga rannamõisa sulajuustuga schnitzel broileri kintsu lihast. 300 grammi 2,89. Kilohinnaga 9,63. Ning Alma või 200 grammi 1,49. Kilohinnaga 7,45. Selver, hea mõte!
10: Storenti tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane ka see tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enne investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storent.com. Storent. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
11: Ilma ja maandmetel on tänane päev meil vähese ja vahelduva pilvisusega ja kohati ei pääse me ka hoovihmast. Valdavalt põhjakara tuul puhub kiirusega 1-7 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on vahemikus 17-21 soojakraadini.

0: Jõin otse pakis piima,
1: otse pakis.
0: Tõin ketsidega tuppa liiva,
1: täpselt nii.
0: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su polti kaase venda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga või talle tjööni, et tekst hitse end kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi, loova loova olen viibuga shagi. Lasin otse su südamest läbi, tule peale see

0: Reisija. AirBalticu megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Tähelepanu, tähelepanu! Kummardus popikuningale juba sellel reedel Veenusklaabis. I Love 90s ja Michael Jackson Special. Kuldis DJ duo Lauri Herman ja Aivar Havi. Saame kokku Veenuses juba sel reedel.
2: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
3: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt miinus 25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
4: 29. augustil toimub Inglirannas traditsiooniline muinastuletöö. Maagiline suveõhtu mere ääres, kus süüdatakse lõkked ning tähistatakse meie iidset merekultuuri. Lavale astuvad armastatud ansambel Smilers ning soojendusesinejana Viiralt. Üritus algab kell 19.00 ja on kõigile tasuta. Üritust korraldab Tallinna kesklinna valitsus.
5: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilunks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
6: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17 Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
7: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulad.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.
8: Vali Softrendist diivan, voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust. Tule proovima, istu, pikuta ja lesi. Aitame leida just sulle sobiva lahenduse. Softrend. Hea on olla.
9: Muinastule töö Haven Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakumäel.
10: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rannamõisa sulajuustuga schnitzel broileri kintsu lihast. 300 grammi 2,89. Kilohinnaga 9,63. Ning Alma Või 200 grammi 1,49. Kilohinnaga 7,45. Selver. Hea mõte.

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rannamõisa sulajuustuga schnitzel broileri kintsulihast. 300 grammi 2,89. Kilohinnaga 9,63. Ning Alma Või 200 grammi 1,49. Kilohinnaga 7,45. Selver. Hea mõte.
2: Aga rongiga on soodsam. Elron.
3: Kõik stardivad Sportlandiga. Ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd miinus 20%. Sportland.
4: Sel nädalal A1000 Marketis Maxia Moris koduviiner 500 grammi 99 senti. Reeva kiirnuudlid erinevad maitsed 60 grammi 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Tähelepanu, järgneb autovelt teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingu firma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
6: Alejandro! Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
7: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
6: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruiisil. Osta pilet tallink.ee.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Seemneteta Hele Viinamari kilohinnaga 3,99. Ning Viigimari kilohinnaga 9,99. Selver. Hea mõte!
8: Mis sa arvad, kui 1000 eurost saaks teha aastaga 1100?
9: Et see on võlutrikk?
8: Muidugi mitte. Need on Storenti võlakirjad, mis pakuvad garanteeritud fikseeritud tootlust 10% aastas.
9: Huvitav. Räägi lähemalt.
8: Investeerida saad alates 100 eurost. Storent on kiiresti kasvav Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's.
9: Kõlab nagu asjalik investeering.
8: Seda minagi. Pole mõtet raha niisama kontol hoida. Pane see hoopis tööle. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.

0: ilmajaama andmetel on tänane päev meil vähese ja vahelduva pilvisusega ja kohati ei pääse me ka hoovihmast. Valdavalt põhjakõra tuul puhub kiirusega 1-7 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on vahemikus 17-21 soojakraadini.
1: Let's go! All the hits.
2: Yeah, yeah.
1: Turn it up.
2: Power Hit Radio.

0: reisija. Air Balticu mega sale on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 seiklussaade kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23.30 märulipõnevik, kiired ja vihased 7. Täna õhtul TV3-es.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Multipakis tere kohuke, erinevad maitsed. 5x40 grammi, 1 euro ja 79 senti. Balbino, Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7x110 milliliitrit, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market, teeme suu magusaks.
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
4: Muinastule töö Haven Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakumäel.
5: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks 8 mm laminaatparkett 7,90 eurot ja veekindel laminaatparkett 8,90 eurot ruutmeeter. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
6: Storenti tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane ka see tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enne investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storent.com. Storent. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
7: This is another new hit.
8: New music first.
7: Check out my new single.
9: Exclusive new music.
7: Right here, right now.
10: Let's go.
11: Power Hits Radio.

0: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
1: Täna kolmes. 20:00 läbi suve Taaviga.

0: 2030 maitserännak Eestis. 21.30 seiklussaade kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23.30 märulipõnevik kiired ja vihased 7. Täna õhtul TV3-es.
1: Tagasi kooli! Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
2: Viikend.ee, Eesti parim valik.
3: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
4: Vali Softrendist diivan, voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust. Tule proovima, istu, pikuta ja lesi. Aitame leida just sulle sobiva lahenduse. Softrend, hea on olla!
5: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
4: Stevi 5 ja Neptunas 10 kilometrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
5: Kordan ööjooks.ee.
6: Rademariga tagasi koolirütmi. Kõik lastetooted ja seljakotid -20% soodsamalt. Rademar!
7: Alexelas on nüüd kõik sõitjad võidusõitjad, sest iga sõiduga võidad. Vali ise, kas tahad soodustust kütuselt või toidult, tasuta kohvi või hulgaliselt eripakkumisi. Stardiga sina alexela.ee ja vali oma võidud ise.
8: Ilma ja maandmetel on tänane päev meil vähese ja vahelduva pilvisusega ja kohati ei pääseme ka hoovihmast. Valdavalt põhjakõra tuul puhub kiirusega 1-7 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on vahemikus 17-21 soojakraadini.

kaaslaseks on Power It Radio, parim tantsumuusika raadio Eestis ja ongi meil nädala selgroog nii-öelda murtud, sest et vahepeal on kätte jõudnud kolmapäeva keskpäev ja Poweri stuudiost üritan siin mina, Erki Sarapu. Ja kui sind huvitab, et millist looma täna võiks silitada, no vaata, eile oli meil ju silita lammaspäev, siis täna võid sa vabalt teha pai ükskõik millisele koerale, sest et täna on rahvusvaheline koerte päev. Meie aga päris koera siia stuudiosse endale küll meelitada ei suutnud, küll aga olen kaasa võtnud päris palju uut ja põnevat muusikat. Siia juba kohe mängin ära sulle uue Kinder Loomasse loo Hate Bomb. Mul on valmis tulekul, mul on valmis pandud ka Lost Frequencies, Love is the Only Thing ja nüüd Miles Smith ja Niall Horan üheskoos.

0: Hea reisija, Air Balticu mega sale on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Planeeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaal.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Sajus šampoon Intense Color või Keratine. 440 ml, 2 eurot ja 99 senti. Kahekihiline majapidamispaber Velvet Extra Long. 2 rulli, 1 euro ja 75 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Kasko kolmapäev. Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile. Baasinnas tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
4: Sisustama unistuste koolikott just rahvaraamatus, sest loosi õnne korral jagub rõõmu kauemaks. Ostjate vahel läheb loosi jalgratas. Avasta koolitarbed rahvaraamatu kauplustest või e-poest rahvaraamat.ee.
5: 29. augustil toimub Inglirannas traditsiooniline muinastulede öö. Maagiline suveõhtu mere ääres, kus süüdatakse lõkked ning tähistatakse meie iidsed merekultuuri. Lavale astuvad armastatud ansambel Smilers ning soojendusesinejana Viiralt. Üritus algab kell 19.00 ja on kõigile tasuta. Üritust korraldab Tallinna kesklinna valitsus.
6: Suvi serveerib. Jazz Kuukaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Kuukaart. Alati puhas auto.
7: Head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis. Lai valik Nivea tooteid kliendikaardiga -50%. Varuteras Silett 8 tükki kliendikaardiga -35% ja Colgate suuhooldustooted kliendikaardiga -50%. Telli rimi.ee.
8: Mis arvad, kui 1000 eurost saaks teha aastaga 1100?
9: Et see on võlutrikk?
8: Muidugi mitte. Need on Storenti võlakirjad, mis pakuvad garanteeritud fikseeritud tootlust 10% aastas.
9: Huvitav. Räägi lähemalt.
8: Investeerida saad alates 100 eurost. Storent on kiiresti kasvav Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba kuues riigis ja isegi USA's.
9: Kõlab nagu asjalik investeering.
8: Seda minagi. Pole mõtet raha niisama kontol hoida. Pane see hoopis tööle. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
10: Let's go!
11: All the hits.
12: Yes.
13: Yeah, yeah.
11: Turn it up.
14: Power hit radio.

Lauris Reios tööpäeva ringselt ainult parimat tantsumuusikat ja praegu meie eetris Rootsi DJ ja produtsent, kellega koostöös on võimalik ka panka röövida. Ja sa kuulsid õigesti, no õnneks mitte päris elus, vaid ühes arvutimängus, sest et Payday 2 nimelise mängu muusika eest kandis ta hoolt ja tänutäheks mängu tegijad tegid ka tema järgi ühe tegelaskuju. See oli Alesso ja One Republiciga kahasse tehtud In Your Eyes oli laul, mida kuulesime. Kohe juba ka Tame Impala ja Jenny, Another Coast 54 Ultraga ja ka meie enda eetri hääl Jüri Pootsman. Aga enne veel...

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
1: Tähelepanu, tähelepanu! Kummardus popikuningale juba sellel reedel Veenusklaavis. I Love 90s ja Michael Jackson Special. Puldis DJ duo Lauri Herman ja Aivar Havi.

0: saame kokku Veenuses juba sel reedel.
1: Kõik stardivad Sportlandiga ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd miinus 20% Sportland.
2: Tähelepanu, järgneb autovelt teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
4: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt miinus 25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
5: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku. Alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
6: Muinastuletöö Haven Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakumäel.
7: Alexelas on nüüd kõik sõitjad võidusõitjad, sest iga sõiduga võidad. Vali ise, kas tahad soodustust kütuselt või toidult, tasuta kohvi või hulgaliselt eripakkumisi. Stardiga sina alexela.ee ja vali oma võidud ise.
8: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
9: Viikend.ee, Eesti parim valik.
10: On aeg vaadata üle ilmaprognoosi ja siis jätkame kõige vingemata tantsuhittidega tegijatelt nagu Prospa, Fede LeGrand, kindlasti Hugel ja paljud teised. Ilma ja andmetel öö tuleb selge väese pilvisusega ja sajuta, aga mitmel pool udune. Ja sooja kuni 15 kraadi. Homsel päeval ilma muutliku pilvisusega pärast lõunal sajab kohati ka hoovihma. Tuult praktiliselt polegi, aga sooja päris korralikult 18 kuni 22 kraadi.
11: Back to the track. Check one.

Riimimeister Nublu praegu Power eetris ja see laul rääkis meile Eesti kõige vanemast saarest, mis alustas veest väljatulekut juba pea 5000 aastat tagasi. Kes see laid oli loomulikult see? Poweris aga juba mõne hetke pärast Oliver Heldens ja Lady Hear Me Tonight. Samamoodi mängin ära sulle selle suve ühe, no ütleme niimoodi, et kõige positiivsema loo The Bausalt. See kannab pealkirja Magnetic ja nüüd globaalne tantsuhit tõenäoliselt number 1 lausab sellel aastal. See on Hugel ja tema Moving to the Sun.

sinu kaasas ka tänasel kolmapäevasel päeval on Power It Radio ja meie mängime sulle kõige paremat tantsumuusikat tööpäeva ringselt ja juba meil on selliseks heaks tavaks saamas see, et nii umbes kella ühe paiku jagame ka toredaid näpunäiteid nendel inimestele, kes on siirdumas lõunal. Ehk siis mida võiks täna võibolla mitte igapäevast söögipoolist nautida? No näiteks täna on meil kirsi pulgakommi päev. Kui see täidab su kõhtu, siis kindlasti luba endale üks või miks mitte ka lausa kaks kirsi pulgakommi. Kui aga sinu tuju tõstab hea tantsumuusika, no siis, kallis sõber, oled õiges kohas. Sest et kohe-kohe mängin ära sulle Milky ja Ellie Oaksi ühise loo pealkirjaga Just the way you are. Mul on valmis pandud ka Madonna ja Martin Garrixi ühine Bizarre. Ja nüüd kuuleme ära, kuidas kõlab Madonna kunagine hit aastal 2026. See on Like a Prayer George Favasilt.

0: Hea reisija, Air Balticu mega sale on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Planeeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus. Stevi 5 ja Neptunast 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee. Kordan, ööjooks.ee.
2: Muinastuletöö Haven Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakumäel.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Market kuivatatud mango viilud 500 grammi, 3,79 €. Red Bull erinevad maitsed 0,25 liitrit 99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Alejandro. Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
5: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
4: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
6: Rademariga tagasi koolirütmi. Kõik lastetooted ja seljakotid -20% soodsamalt. Rademar!
7: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.

kuulad Powerist Radiot ja meil on hea meel pakkuda sulle ainult kõige vingemat tantsumuusikat ja siin ta oli Austraaliast pärit DJ ja produtsent, kes enne kuulsaks saamist tegelikult elas üsnagi kasinat elu, olles kodutu ja oma esimesed lood tegelikult tegi ta valmis varastatud arvutis. Vot selline üle kätte läinud kutt, aga noh, tore on see, et ta on nüüd ikkagi hea elu juurde tagasi tulnud ja enam pätti ei tee. Cyril oli see, kellest jut käis ja tema True oli laul, mida kuulesime. Kohe juba ka Ray koos David Guetta ja Hypatoniga ja Where is my husband? Samuti aastate tagune Poweri kuulete lemmikuim lugu, Mikael Gabriel ja Nublu ühine universum. Ja nüüd Liis Lemsalu koos Villem Trillemiga.

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
1: Hea reisija, Air Balticu Megasale on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
2: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 seiklussaade kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23.30 märulipõnevik, kiired ja vihased 7. Täna õhtul TV3-es.
3: Kõik stardivad Sportlandiga. Ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd -20%. Sportland.
4: Ehitusaabet sees on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks kalasabamustriga SPC põrandakate koos alusvaibaga 19,90 eurot ruutmeeter ja siseuks 36,90 eurot tükk.
5: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi ja tagasi.
6: Olgem ausad, tegelikult on ju kõikidel operaatoritel head mobiilipaketid koos kiire 5G-ühendusega. Tele2 on lihtsalt soodsam ning just praegu leiad meilt head mobiilipaketid kuutasuga alates 5 eurot ja 50 senti, kui sõlmid tähtajalise lepingu 24 kuuks. Vaata lähemalt tele2.ee.
7: Tagasi kooli! Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ränitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
8: Viikend.ee, Eesti parim valik.

0: oleme kohe muusika juures tagasi ja meie eetrisse jõuab DJ ja produtsent, kes olles maailma üks kuulsaimaid ja mis siin salata, et ka inim teenivaid artiste, vihkab lendamist ja seetõttu päris igale poole ta esinema ikkagi ei tule. See on Calvin Harris ja tema värske lugu Satisfy. Tulekul on ka Coldplay ning Alokos Kaliidiga. Ilma jaam ütleb aile, aga et töö tuleb selge või vähese pilvisusega ja sajutab. Mitmel pool võib tekkida udu. Tuul on nõrk ja sooja ootame kuni 15 kraadi. Homsel päeval ilm on muutliku pilvisusega. Pärast lõunal sajab kohati ka hoovihma. Tuul on endiselt nõrk, aga sooja tuleb korralikult 18 kuni 22 kraadi.
1: Let's go! All the hits.
2: Yeah, yeah.
1: Turn it up.
2: Power hit

saadet Power Radiot ja igal tööpäeval on meil eetris saade Kas siis sõidame või reedeti New Music Friday ja üks selle saate tähtsamaid osasid on loomulikult sinu arvamus, kallis sõber. Nii et külasta meie Facebooki ja anna meid teada, mida sina arvad tänasest päeva küsimusest ja juba kella neljast stardib tänane Sõidame.

Rockerit Radios saad sa kõige vingemat tantsu muusikat ööpäeva ringselt ja siin ta oli kunagine Swedish House Mafia ka liige. Ehk siis alguses oli neid sõpru neli, kuid siis Eric Reed lõi nendest lahku ja hakkas tegelema oma soolokarjääriga, saades väga populaarseks ja hoolimata sellest, et on väga nõutud artist, siis nagu Calvin Harriski temal on ütleme nii, et mitte just kõige paremad suhted lendamisega, nimelt tema lausa paaniliselt kardab seda ja seetõttu näiteks Aasiasse või Austraaliasse naljalt ta ei satu. Küll aga Power Eetrisse ja siin oli tema lugu Piano. Kohe juba ka Hugel ja selle aasta üks vingevaid tantsuhitte Moving to the Sun. Tasub oodata ka Lost Frequencysi uut lugu Leave It All ja nüüd jätkavad Cheat Codes koos Joy Oladokuniga ja see on Miles Away.

0: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
1: Tähelepanu, tähelepanu! Kummardus popikuningale juba sellel reedel Veenusklaavis. I Love 90s ja Michael Jackson Special. Kuldis DJ duo Lauri Herman ja Aivar Havi. Saame kokku Veenuses juba sel reedel.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Kapten Grant tunikala suured tükid õlis või soolvees 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit, 59 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: 29. augustil toimub Inglirannas traditsiooniline muinastulede öö. Maagiline suveõhtu mere ääres, kus süüdatakse lõkked ning tähistatakse meie iidsed merekultuuri. Lavale astuvad armastatud ansambel Smilers ning soojendusesinejana Viiralt. Üritus algab kell 19.00 ja on kõigile tasuta. Üritust korraldab Tallinna kesklinna valitsus.
5: Storenti tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane ka see tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enne investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storent.com. Storent. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.

sa kuulad Power 3-ot ja praegu sai ära mängitud Daniel Levy üks suurimaid hitte Jasmine. Väga suur hit on ju Shakira ja Burna Boy selle aasta jalkalugu Die Die. Kohe kuuleme ära selle. Nägu ka Kygo ja Khalidi Save My Love ja nüüd Fisher ja Florence Harmon ja see on nende ühine What a Life Power 3-os.

0: reisija. Airbalticu mega sale on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Võta päev kokku. Igal õhtul kell 7. Ikka koos TV3 uudistega.
2: Muinastule töö Haven Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakumäel.
3: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest. Mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi SUVI ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.
4: Kasko kolmapäev. Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile. Baasinnas tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
5: Sisusta oma unistust.

0: koolikott just rahvaraamatus, sest loosi õnne korral jagub rõõmu kauemaks. Ostjate vahel läheb loosi jalgratas. Avasta koolitarbed rahvaraamatu kauplustest või e-poest rahvaraamat.ee.
1: Kuule, kas meil tekib kodus kunagi jälle rohkem vaba ruumi?
2: Muidugi, niipea kui asjad lõpetavad kodus elamise. Kodu ei ole ladu. Holder, suurim miniladude võrk üle Tallinna. Ainult raadio Star FM kuulajatele promokoodiga Star FM on Laurendi teine kuu tasuta. Leia endale lähim Holderi miniladu aadressil holder.ee. Holder, sest kodu ei ole ladu.
3: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt -25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
4: Olgem ausad, tegelikult on ju kõikidel operaatoritel head mobiilipaketid koos kiire 5G-ühendusega. Tele2 on lihtsalt soodsam ning just praegu leiad meilt head mobiilipaketid kuutasuga alates 5 eurot ja 50 senti, kui sõlmid tähtajalise lepingu 24 kuuks. Vaata lähemalt tele2.ee.
5: Tähelepanu, järgneb autovelt teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Telli autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
6: Meie kuulete suur lemmik Robin Schulz on koos Watermatiga valmis teinud uue loo, mis kannab pealkirja Take It Slow, ja kohe me seda ka kuulame. Ja tasub oodata ka juba 5. septembril Tallinnas kontserti andvad Armin van Burenit ja tema värsked koos Sashaga valminud Everlastingut. Ilma jaam ütleb, et töö tuleb selge või vähese pilvisusega ja sajuta ja mitmel pool tekib udu. Tuul väga tugev ei ole, sooja aga kuni 15 kraadi. Homsel päeval täpselt samamoodi, ilm on muutliku pilvisusega ja pärast lõunal sajab kohati ka hoovihma. Tuul on nõrk, aga sooja on mõnusalt, kuni 22 kraadi.

see siin on Favorite Radio , parim tantsumuusika raadio Eestis ja kui jaanipäeva paiku meie siin hüppasime üle lõkke ja tundsime elust rõõmu , siis Huugel istus stuudios ja andis viimast lihvi oma loole Shine , sest et just 25. juunil lasi ta selle loo ametlikult välja ja praegu me kuulasimegi seda . Tuli ju päris hästi välja , onju . Kohe juba ka Topic koos Becky G-ga . Tulekul on ka Alesso ja One Republici ühine In Your Eyes ja varsti kuulame ka Cat Sides . Nüüd aga , nagu lubasin , Armin Van Buuren koos Sashaga ja see on Everlasting .

viimast aastat üks ägedamaid popset sanktsioone, mis koosneb kuuest erinevast maailma nurgast kokku pandud tüdrukutest. Mitte tüdrukud ei pandud kuskil erinevates maailma tükkides kokku, vaid iga üks on kuskil maailma servast tulnud ja niimoodi nad siis moodustasidki ühise bändi, mis küll hetkel tegutseb neljaliikmilisena, kuivõrd kaks tüdrukud võitsid puhkuse. See oli Cat's Eye ja Animal, kell on saanud vahepeal kolm pärast lõunal ja Poweri stuudios veel selle tunni lõpuni mina, Erki Sarapu. Kohe juba Lok ja Khalid ja Dive Into Me. Mul on valmis pandud ka siin Cool koos Sara Philipsiga ja nende ühine Found Me. Nüüd meenutame taaskord natukene vanu aegu. Üks läbi aegade kelmikamaid laule on siin. See on Robin Thicke koos T.I. ja Pharrelliga ja Blurred Lines.

0: Hea reisija, Air Balticu mega sale on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Planeeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 seiklussaade kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23.30 märulipõnevik, kiired ja vihased 7. Täna õhtul TV3-es.
2: Remondi tegemine ei ole piin, sest väärt nõu ja head hinda pakume nii ühe pintsli ostjale kui terve korteri sisustajale. Ehitus ABC's on praegu kõik laminaatparketid ning kõik keraamilised põranda ja täismassplaadid 30% soodsamad. Remondi mõnuga.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Padi Aloe Vera 50x60 cm, 6 eurot ja 49 senti. Tekk Aloe Vera 150x200 cm, 15 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
5: Tagasi kooli! Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ränitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
6: Viikend.ee, Eesti parim valik.
7: Mis arvad, kui 1000 eurost saaks teha aastaga 1100?
8: Et see on võlutrikk?
7: Muidugi mitte. Need on Storenti võlakirjad, mis pakuvad garanteeritud fikseeritud tootlust 10% aastas.
8: Huvitav. Räägi lähemalt.
7: Investeerida saad alates 100 eurost. Storent on kiiresti kasvav Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's.
8: Kõlab nagu asjalik investeering.
7: Seda minagi. Pole mõtet raha niisama kontol hoida. Pane see hoopis tööle. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
9: Let's go! All the hits.
10: Yeah, yeah.
9: Turn it up.
10: Power hit.

sa kuulad Powerit Radiot ja meie mängime sulle kõige vingemat tantsumuusikat. Kui oled suur Itaalia tantsumuusika austaja, siis kindlasti tead sa sellist triot nagu seda on Medusa ja nende üks viimased lugusid, kus teeb kaasa ka Henry Camomile, on üli vinge. Don't wanna go home, kohe kuuleme seda. Tulekul on ka Natra koos 54 Ultraga ja Talk to you. Ja nüüd jätkab meie eetris mees, kes vabal ajal on mahe põllumaja. Põllumajandaja või põllumees. No ühesõnaga on tal väga suur oma farm, kus ta siis tõesti ökosmöko puuvilju ja juurvilju kasvatab. See on loomulikult Calvin Harris.

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
1: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 seiklussaade kaks kanget

0: Kaukaasias. 2230 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 2330 märulipõnevik, kiired ja vihased 7. Täna õhtul TV3-es.
1: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus. Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee. Kordan, ööjooks.ee.
2: Rademariga tagasi koolirütmi. Kõik lastetooted ja seljakotid miinus 20% soodsamalt. Rademar!
1: Vali Softrendist diivan, voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust. Tule proovima, istu, pikuta ja lesi. Aitame leida just sulle sobiva lahenduse. Softrend, hea on olla!
3: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17 Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
4: Muinastule töö Haven Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon 28. augustil Haven Kakumäel.
5: Kõik stardivad Sportlandiga ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd miinus 20%. Sportland.
6: Täna TV3 uudistes. Tallinnas Metsa kalmistul hiilib juba pikemat aega ringi liputaja, kes eksponeerib oma varustust valimatult kõigile, kes surnuajale satuvad. Politseil pole õnnestunud isikut endiselt tabada. Kaugkütte kliente ootab sügisest uus hinnatõus. Kui suur tükk inimeste rahakotist sel korral hammustatakse? Eesti läheb taas püüdma kuldset mehikest. Oskari auhinnale esitatakse German Goldbergi mängufilm Meie Erika. Kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
7: Vaatame üle ilmaprognoosi ja siis oleme tagasi parima tantsumuusika juures ja Eesti muusika sõprade suureks rõõmuks on mul valmis pandud Triibu Pasta koos Villem Trillemiga ja nende Mr. Hachko. Ilmajam ütleb, et töö tuleb selge või vähese pilvisusega ja sajuta, aga mitmel pool udune. Tuul on muutliku suunaga ja kõigest kuni 7 meetrit sekundis kiiruseks tal ning sooja ootame 6-15 graadini. Homsel päeval ilm püsib muutliku pilvisusega, pärast tuulal sajab kohati ka hoovihma. Täpselt samamoodi nagu ööselgi tuul on muutliku suunaga ja nõrk, aga sooja on päris hästi 18-22 graadi.

see on Power It Radio ja Power It Radio mängib sulle parimat tantsumuusikat. Justy, ehk siis Leedu juurtega Taanis resideeruv nais DJ ja produtsent oli see, keda me praegu kuulasime ja tema üks suurima hitte oli see Turn the Lights Off. No ütle, kes, et viimane kustutab tuled, ehk siis peaksin ka mina praegu nüüd tuled kustu panema, aga tegelikult ma ei ole viimane DJ täna siin stuudios, seega ma lihtsalt teen ruumi, mitte ei põgene, meie Jürile ja Karineele, kes juba paari minuti pärast hakkavad koos sinuga sõitma. Nii et, kallis sõber, toredat päeva jätku sulle ja kuuleme juba homme.

0: sõidame Poweriga . eetris on Karine ja Jüri .
1: no nii , kell on saanud neli , tere taas , tere taas , tere taas , siin Karine ja Jüri , meie nüüd hakkame sõitma .
2: jaa , kell on piisavalt palju , et mõelda juba tööpäeva lõpule , mõni võib-olla on juba tööpäeva ka lõpetanud , sellepärast et pärast mõningaid vihmaseid ilmasid on ikkagi tänane ja eilne olnud ju täitsa okei .
1: jaa , päike paistis ilusti taevast silma , prillid läksid pruuniks mul .
2: aa , sul on need prillid , mis lähevad siis pruuniks , kui päike hakkab paistma .
1: see on selline kohe suvemärk , veel on suvi .
2: kas need on progresseeruvad prillid või kuidas neid nimetatakse ?
1: jah , ei tea , mis need on .
2: aa , okei , nad lähevad pruuniks .
1: Lähevad tumedaks lihtsalt ja ilusat koertepäeva .
2: oo , tervit- .
1: on ju ?
2: ei no , huul ette , dogs out .
1: huul ette , dogs out . nii mõnus . sa oled vist pigem kassi inimene , on ju ? ei ole , koera inimene ? siis on sinu päev .
2: minu päev , jaa .
1: oled sa mõelnud ka , et sa nüüd tahaksid lähiajal endale võtta lemmiklooma , koera ?
2: ei .
1: ei ole ?
2: ei .
1: aga ikka natukene ju mõtled selle peale , et mis tõugu siis see koer oleks , kui ma võtaks .
2: jaa , seda olen küll
1: mõelnud . köhi välja .
2: meeldivad mulle piiglid .
1: piiglid on nunnud .
2: jaa , väga toredad .
1: jaa , piiglid jah . nii et ilusat koertepäeva , seda me täna tähistame , muidugi läheme ajas tagasi nagu alati 25 aastat ja vaatame ka Instagrammi .
2: jaa , kõike seda teeme ja loomulikult arutleme peagi ka päeva küsimuse üle . täna räägime sellest , et kas sulle meeldib koristada või pigem ei meeldi .
1: okei , lihtne küsimus täna .
2: oo , tõsi jah , sul on kohe lihtne vastus sellele .
1: absoluutselt ja ma arvan , et sa juba aimad , mis see minu vastus oleks .
2: suure tõenäosusega tõesti , aga minnes tagasi veel selle juurde , et siin on ju ikkagi päris kenad ja päikesepaistelised päevad , siis eile ma suutsin päris mitu inimest välja vihastada oma Instagrami postitusega . sellepärast , et ma mainisin seal postituses , et kell on täpselt nii palju , et nädal aega on suve jäänud . ja oh sa poiss , kus tuli kalendriteadlikke inimesi , kes andsid mulle ikkagi teada , et suvi tegelikult lõpeb . kas see on äkki 23. september kell 00:06 või midagi taolist , ma ei mäleta , võib-olla ma eksin , ei jätnud seda meelde . ja siis ma hakkasin mõtlema , et vaata , sellega on sihuke huvitav asi . okei , jaa , suvi ka algas vahetult enne jaanipäeva . aga mingil põhjusel me ikkagi nagu juunikuu alguses pigem ikkagi mõtleme , et noh , nüüd tuleb kohe suvi , et me ikkagi eestlastena siin ju tahame kõik asjad enne jaanipäeva ära teha , onju . ja niimoodi mõeldes tõesti see suvi jääbki väga lühikeseks , aga oled sa elus kunagi öelnud , et Eesti lapsed lähevad kooli suvel 1. septembril .
1: jah , on ju .
2: sa ei ütle nii ju .
1: jah , sul ikkagi on kohe vastuargumendid võtta .
2: on , mul on argumendid võtta .
1: sa oled valmistunud üheks suureks tüliks .
2: ja täpselt , sellele ma tahtsingi jõuda . ja kusjuures naljakas asi nende kuupäevadega on veel see , et ma alles paar aastat tagasi sain aru , et ma olen terve elu öelnud kõigile , et ma olen sündinud kevadel . ja mu sünnipäev on 2. märts .
1: Tegelikult on talv .
2: no tegelikult on talv , no kalendri järgi on talv , õues on talv , igatepidi on talv , aga märts on justkui nagu kevadkuu . et see on keeruline .
1: see on keeruline teema jah , vaat et üks kõige keerulisemaid .
2: võib-olla tõesti . päris hea elu , kui see on kõige keerulisem asi .
1: kõige keerulisem asi on see , et mida õhtuks süüa teha tihtipeale .
2: tõsi .
1: nalja . ja et peab koristama .
2: See mulle meeldib , samas oi juba , ma rääkisin natukene välja . vahepeal kuulame muusikat ja siis tuleb see pihiring , et mida meie koristamisest arvame .

0: sõidame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Tere sulle! Kas sulle meeldib koristada? Ütle ausalt ja vasta siis sellele küsimusele meie Facebooki päevaküsimuse postituse all.
2: Minule meeldib.
1: Sinule meeldib ja seda ma miski pärast aimasin. Võib-olla sellepärast, et me oleme rääkinud sellest. See on sinu üks lemmiktegevustest.
2: Tegelikult ma ei saa öelda, et mulle otseselt meeldib koristamine kui selline. Aga mulle meeldib see tulemus. Mulle meeldib, kui asjad on korras, mulle meeldib, kui on ilus, mulle meeldib, kui minu närvisüsteem puhkab, sest kõik asjad on kaunilt.
1: Mm-hmm. Kas see närvisüsteem puhkab ka siis, kui sa koristad või just vastupidi?
2: Ma arvan, et ikkagi nautimine on toredam, kuigi koristamisel, et mina olen täiesti veendunud ja seda ka psühholoogid kinnitavad. See koristamise tunne tekitab minus seda, et ma suudan asjad nagu korrastada. Et mul päriselt peas tekib see tunne, et kõik on minu kontrolli all, kõik on korras. Sellepärast mulle meeldib, kui asjad on korras ja siis ma koristan, siis mul tekib samamoodi, et ma nagu lahendan asjad ära.
1: Just kui,
2: jah. Mm-hmm. Et see on nii-öelda tegelikult nagu mingi, ma ei tea, ajupetmine või midagi, aga mul tekib selline tunne ja seda päris mitmed uuringud ka tõestavad, et on parem olla sul ju korras ruumis, sa õpid paremini, omandad teadmisi paremini ja kõik muu sinna juurde.
1: Mm-hmm. Mulle meeldib tegelikult koristada küll ja just siis, kui ma lükkan mingi teise asju edasi, et siis ma vähemalt teen midagi kasulikku ja ma koristan, sest et nii kui nii võiks ja peaks koristama. Et see on see hetk, kui mina koristan kõige innukamalt kuidagi.
2: See on palju, ma tean ise ka seda tunnet. Ma pigem koristan.
1: Ma pigem koristan.
2: Nagu sul pole kunagi kodu nii puhas kui siis, kui on eksamises. Sest sa hakkad koristama.
1: Ja mis ma veel sulle tahtsin öelda, et sina oled selline inimene praegu, ma nüüd praegu sain aru sellest, ja, et sul on vaja ühte sellist korralikku mingit nagu perioodi, kus sa üldse ei korista. Kus sul on vaja lahti lasta, sul on vaja lahti lasta nendest tunnetest, kus sa kuidagi proovid kontrolli omada siis selle üle, mille üle sa tahad kontrolli omada.
2: Jüri, ma tuletan sulle meelde, et mul on kodus remont ja ma olen 2 kuud elanud põhimõtteliselt Võsapetsi võtteplatsil, kus kõik asjad on kokku pakitud ja kilekottides. Nii et ma olen 2 kuud öelnud lahti sellest tundest.
1: Sa oled korteris
2: või? Põhimõtteliselt, päriselt, ma ei tee nalja.
1: Ma saan aru, jah, aga see on selline nagu, see on sund olukord praegu. Sa pead ise vabatahtlikult laskma lahti sellest tundest, et kontrolli omada ja lihtsalt sa ei korista, sest et ma kujutan ette, et sa koristad ka nagu reaalselt nagu nii kliiniliselt kõik ära.
2: Ei ole siuke kliiniline.
1: Ei ole siuke.
2: Mul ei ole
1: et
2: nii.
1: Et vaiba alla vahepeal ka ikka.
2: Ja.
1: Sa üllatad mind.
2: Eks ole? Mul peab väliselt väga kaunis olema. Mul ikkagi on selline Monica Gallery kapp ka. Vaata nagu selles seriaalis, kui tal oli jube piinlik, kui avast, et tal on üks kapp, kuhu ta kõik asjad ära paneb, mida pole kuskile panna.
1: Tead, meil kõigil on üks sahtel või riiul või üks kapp, kus on peidus süksed asjad, mida sa ei oska kuhugi mujale panna.
2: Ja võib-olla on need isegi 2.
1: Võib-olla on need lasu 3. Igatahes, kas sulle meeldib koristada? Anna teada Facebooki kontol meile sellest ja saame siis ühel hetkel saate jooksul ka üle vaadata sinu vastused. Aga praegu Shakira ja Burna Boy, Tai, no ei ole üldse kaua aega möödas sellest, kui Jalka MM sai ju läbi, natukene kahju isegi.
2: Täiega kahju, aga samas tundub nagu selleks olnud eelmine elu.
1: Jah, natukene on küll. Ehk siis sügis on mitte ametlikult küll alanud, aga
2: ära vihasta inimesi välja, mina juba eile tegin seda.
1: Aga siiski jalkahümnid ju elavad kaua. Mõni isegi ütleb, et igavesti.
2: Just nii.
1: Varsti me liigume ka, muidugi Instagram ei ole meiega.

0: Hea reisija, AirBalticu megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Seemneteta Hele Viinamari, kilohinnaga 3,99. Ning Viigi Mari, kilohinnaga 9,99. Selver, hea mõte!
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
3: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt miinus 25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
2: Vali Softrendist diivan, voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust. Tule proovima, istu, pikuta ja lesi. Aitame leida just sulle sobiva lahenduse. Softrend. Hea on olla.
4: Olgem ausad, tegelikult on ju kõikidel operaatoritel head mobiilipaketid koos kiire 5G-ühendusega. Tele2 on lihtsalt soodsam ning just praegu leiad meilt head mobiilipaketid kuutasuga alates 5 eurot ja 50 senti, kui sõlmid tähtajalise lepingu 24 kuuks. Vaata lähemalt tele2.ee.
5: Tähelepanu, järgneb autovelt teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
6: Muinastuletöö Haven Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon 28. augustil Haven Kakumäel.
7: Kõik stardivad Sportlandiga. Ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd miinus 20%. Sportland.
8: Investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega. Jyski täiuslik unevalem. 7 mugavustsooni, 25-aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel. Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust. Teie teekond parema une poole algab juba täna. Jyskiga.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rannamõisa sulajuustuga schnitzel broileri kintsu lihast. 300 grammi 2,89. Kilohinnaga 9,63. Ning Alma Või 200 grammi 1,49. Kilohinnaga 7,45. Selver. Hea mõte.
9: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.

0: sõidame Poweriga . Eetris on Karilee ja Jüri . tere sulle , meie nüüd kolime oma saatega Instagrammi ja näeme sealt , et Dua Lipal oli siin sünnipäev , tema tähistab 31. eluaastat sellel nädalal .
1: Ja väga tore sünnipäeva nädal on tal tõesti olnud , nii on ta seda ka ise nimetanud . No pildid igatahes on uhked .
0: pildid on uhked ja ütleme niimoodi , et see naine reisib kogu aeg , mitte ainult enda sünnipäeva nädalal . ja jälle tekib küsimus nagu teiste selliste inimestega , kes näitavad enda , ma ei tea , elu väljaspool stuudiot ja tööd . selline tunne tekib , et nad ei teegi midagi muud peale reisimise , neil on juba nii hästi , neil on raha juba nii palju ja feimi ja sulli ja kõike , et nemad juba hakkavad siin 31-aastaselt tead ehk pille kokku niimoodi pakkima ja lõpetavad selle karjääri ära , selline tunne
1: on . ma ei tea , ta alles siin ju tuuritas nii palju , et see on ju õige ka , et ta lõpuks ometi ka puhkab .
0: tuuritas või ?
1: ta andis kontserte ju igal pool , ei andnud või ?
0: tead .
1: või see oli ammu või ? siis ta abiellus vahepeal .
0: abiellus vahepeal jah .
1: ja igatahes on tal tegelikult see Instagram üldse väga tore , ta on üks hea näide sellisest väga kuulsast inimesest , kes näitab hästi inimlikke hetki oma elust . tal on siin sõbranna näiteks abiellumas ja nad on käinud siis tüdrukute õhtut pidamas kuskil reisil ja on siin siis ka meeleolukalt näha erinevaid klippe ja üks neist on see , kus nad ju kõik karjas teevad seda ühesuguste triibuliste roosade pidžaamadega teevad Dua Lipa lugu Training Season no et Training Season's Over , teadupärast nüüd ju kõik on nimetanud selle manifesteerimislooks , sest et see tuli välja samal ajal , kui Dua Lipa tänane abikaasa on sündinud ja siis ta üldse ju ei teadnud seda , andis samal kuupäeval loo välja ja näed , 2 aastat hiljem oli ta juba selle mehega abielus .
0: ahhaa , jaa .
1: Training season is over .
0: see kõik siin juhtus ju üldse mitte nii ammu , see abielu , sellel suvel , eks ?
1: jah , oli jah suve alguses .
0: ilus paarikene .
1: väga ilus paarikene , tore sünnipäev on koos peetud ja Dua Lipa toredaid postitusi näeb tema Instagrami kontol . aga teadupärast on ju Dua Lipa küll kasvanud enamuse oma elus Londonis , aga mingi osa ikkagi ka Kosovos , kust ta on pärit . ja on ta siin ühes talk show's rääkinud väga huvitavatest ebauskudest , millega tema üles on kasvanud ja kuigi meil eestlastena on ka igasuguseid erinevaid ebauskusid , siis no need tulid täiesti üllatusena , vaatame neile ka peaaegu otsa .

0: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
1: Hea reisija, Air Balticu Megasale on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rannamõisa sulajuustuga schnitzel broileri kintsu lihast. 300 grammi 2,89. Kilohinnaga 9,63. Ning Alma või 200 grammi 1,49. Kilohinnaga 7,45. Selver, hea mõte!
3: 29. augustil toimub Inglirannas traditsiooniline muinastulede öö. Maagiline suveõhtu mere ääres, kus süüdatakse lõkked ning tähistatakse meie iidsed merekultuuri. Lavale astuvad armastatud ansambel Smilers ning soojendusesinejana Viiralt. Üritus algab kell 19.00 ja on kõigile tasuta. Üritust korraldab Tallinna kesklinna valitsus.
4: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
5: Viikend.ee, Eesti parim valik.
6: Kasko kolmapäev.
7: Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile. Baasinnas tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
8: Sisustama unistuste koolikott just rahvaraamatus, sest loosi õnne korral jagub rõõmu kauemaks. Ostjate vahel läheb loosi jalgratas. Avasta koolitarbed rahvaraamatu kauplustest või e-poest rahvaraamat.ee.
9: Sel nädalal A1000 Marketis Maxi Amoris koduviiner 500 grammi 99 senti. Reeva kiirnuudlid erinevad maitsed 60 grammi 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Suvi serveerib, Jazz Kuu kaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Kuu kaart, alati puhas auto.
11: Alejandro! Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
12: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
11: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruiisil. Osta pilet tallink.ee.
13: Vali Softrendist diivan, voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust. Tule proovima, istu, pikuta ja lesi. Aitame leida just sulle sobiva lahenduse.

0: Suhtrind. Hea on olla.
1: Muinastuuletöö Haven Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakumäel.
2: Selveris on koolilaat. Tule laadale. Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver. Kohalevedu üle Eesti.
3: Täna TV3 uudistes. Tallinnas metsakalmistul hiilib juba pikemat aega ringi liputaja, kes eksponeerib oma varustust valimatult kõigile, kes surnuajale satuvad. Politseil pole õnnestunud isikute endiselt tabada. Kaugkütte kliente ootab sügisest uus hinnatõus. Kui suur tükk inimeste rahakotist sel korral hammustatakse. Eesti läheb taas püüdma kuldset mehikest. Oskari auhinnale esitatakse German Goldbergi mängufilm Meie Erika. Kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
4: Eelolev öö on selge ja kuiv, mitmel pool on udu ja sooja, lubatakse kuni 15 kraadi. Ka homme päeval on ilm kuiv ja sooja, tuleb homme kuni 22 kraadi.
5: Let's go! All the hits!
6: Yeah, yeah!
5: Turn it up!
6: Power Hit Radio!

0: sõidame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Sõidad tõesti Poweriga ja kuna on Dua Lipa sünnipäeva nädal, siis räägime veel temast. On ta siis annud teada, mis on need põhilised sellised ebausklikud momendid tema kultuuris.
2: Jaa, sellepärast, et teadupärast on ta ju Kosovo päritolu ja ikkagi mõningad sellised uskumused on ta endaga kaasa saanud, olenemata sellest, et kasvanud on ta ikkagi suurest Inglismaal. Aga üks nendest huvitavad...
1: Ja sündinud.
2: Sündinud on ka Inglismaal.
1: Jah, Londonis, jah.
2: Ma tean, et ta on käinud kuidagi nagu edasi tagasi, sest et ta ühes oma podcastis rääkis, et mingi hetk oli see, et ta ei olnud nagu Inglismaal päris oma, aga siis ta kodu nii öelda juurte juures polnud ka päris oma, et ta kohe nagu otsis kohta. Aga ühes jutu saates siis täpsemalt Graham Nortoni omas on ta rääkinud sellest, kuidas tema peres näiteks on olnud alati selline uskumus, et kui nina sügeleb, siis see tähendab, et peagi sa vihastad kellegi või millegi peale ja selleks, et seda siis ära hoida, peaksid sa oma nina sügama ja seejärel puudutama oma tagumikku.
1: Vau, wow. Ma olen seda nina sügelemise asja kuulnud küll. Aga mitte nüüd sellises kontekstis.
2: Väga veid, aga kus juures? Vaata, teatris on selline uskumus, et kui sa pillad maha siis nii öelda
1: noodid
2: tekstid või noodid ka ja vaat ei ole, mis võib olla partituur või etenduse tekst, siis sa pead sellele peale istuma või siis vastu tagumikku lööma.
1: Seda vastu tagumikku löömist on küll olnud, jah, ma tean, et isegi enne mingisuguseid suuremaid kontserte me seal nii öelda artistidega omavahel panema niimoodi põlvega
2: tagumikku. Ja see on veel enne seda esikat, siis tuleb põlvega anda, jah. Okay. See on veel eraldi.
1: Selge.
2: Ja see on nii-öelda ebausk selles osas, et annab põlvega, et noh, las läheb sinna samusesse. Et sa pead selle nagu ära tegema, et siis sa nii-öelda nagu, noh, tead küll, topelt katad selle üle, et siis ei lähe.
1: Oota, aga mis nüüd see Dua Lipa nina sügelemine ja see tagumik, et huvitab, kuidas seal mingi seos on?
2: Pole õrna aimuga, aga väidetavalt siis ei vihasta.
1: Läheb sinna samusesse?
2: Või küllab vist, jah. Ja. Kusjuures minul on nii tugevalt see oma esimesest teatriprojektist, kus mulle väga pahaselt vaadati otsa, et istu nüüd peale nendele nootidele. Et mul on siia maani see nii sees, et üks kõik, mis mul maha kukub, siis ma löön selle vastu tagumikku.
1: Aga õigega.
2: Õigega, vaata, igaks juhuks.
1: Sa ei tea, mis juhuks juhtub, kui sa seda ei tee.
2: Täpselt. Ja. Võib ka rahakott kukkuda ju ei tahaks sellest ilma jääda.
1: Mida veel?
2: Aga üks teine väga naljakas ebausk, millest Dua Lipa veel rääkis, oli see, et kui sind ootab ees mõni väga tähtis sündmus.
1: Yeah.
2: Võibolla see on, ma ei tea, pulmapäev või töövestlus või suur konverents või mis iganes, siis on niimoodi, et kui sa kardad, et sa ei puntsu minna, siis selleks, et ennast kurja silma ees kaitsta, siis pane alus pesu tagurpidi jalga.
1: Mina just tean seda, et kui sa paned endale kas või kogemata, kas siis teesärgi või aluspesu, mida iganes, siis see palepidi selga, et see tähendab ka halba.
2: Eestis öeldakse, minu teada peksa saad.
1: Seda ma ei ole kuulnud.
2: Jaa,
1: seda ma ei ole kuulnud.
2: Tagur pidi on need peksesed.
1: No eks iga perekond, iga, ma ei tea, tänav usub ju omamoodi neid asju.
2: Jaa, kus juures huvitav ongi see, et kui ma selle postituse leidsin, siis seal all on väga palju kommentaar, kes kõik tunnevad ära ennast. Et kui seal diivani peal on Kate Blanchett, kes on täiesti siukse nagu, mis siis see on, ja samal ajal Kate Winslet, kes on täielik cheerleader, et geniaalne, ma hakkan kogu aeg kõike seda tegema, mina hakkan ka oma aluspesu tagur pidi siljas kandma, on ju. Siis seal all kommentaarides on päris palju neid, kes ütlevad, et aa, ei, et need on täiesti tavalised Balkani maade uskumused, et mina samamoodi kasvanud.
1: Mm-hmm. Aga kas sul on midagi sellist rääkida, mida sina usub, mida sa alati teed, sa ei saa sellest lihtsalt nagu lahti?
2: See ongi see, et kui midagi maha kukub, et löön vastu tagumikku.
1: Minul on näiteks enda tehtud selline nagu uskumus, et ma pean astuma nendele kanalisatsiooni
2: aukudele. Ja samas lapsen just öeldakse, et ei tohi.
1: Ma ei tea, jah, mul on mingi sõike kiiks.
2: Mul lapsen oli veel see, et ma mängisin seda mängu kogu aeg ja ma vaheldan siia maani, et kui on kivid maas, noh nagu õues, et sa ei tohi onte peale astuda. Tohi üle ei onte astuda. No näiteks, kui sa kõnnid vanalinnas.
1: Okei. Okay. Ja,
2: siis sa astud nagu kivi peale, aga sa ei tohi astuda üle joonte.
1: Siis sul peavad ikkagi väga väiksed jalad olema.
2: No seal tuleb kalkuleerida või siis võtad, et kaks nagu.
1: See on nagu umbes see põrand on laava.
2: Ala, jah. Ja. Sõiksed huvitavad asjad.
1: Okay.
2: Näiteks, ma tean, minu onunaisel on väga mitmeid erinevaid ja siis me ei taha neid üldse kõiki uskuda. Aga kuna ta osasid on nii palju öelnud, siis üks, mis mul on veel veits küljes, on see, et kui sa ostad endale, noh, pane pluusi selga ja seal on mingi silt, mis sind sügab, siis sa ei tohi lõigata seda silti niimoodi küljest ära, et see pluus samal ajal on sul seljas, sest et siis sa lõikad oma õnne endale küljest ära. Ja ma siiralt ei usu seda, aga ma olen avastanud mitu korda ennast, et okei, ma võtan selle bluusi igaks juhuks ikkagi seljast
1: ära. Kui sa kuuled kuskil
2: ja mingisugusest
1: asjast, sa jääb ja sa täpselt samamoodi nagu sa just kirjeldasid, nelja seina vahel sa ikka nüüd, tein siis ära selle asja.
2: Täpselt, mis vahet ei ole, mis ma kaotan. Pärast läheb täide, igaks juhuks.
1: Just.
0: Ära kima! Saate sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju.

0: sõidame Poweriga . eetris on Karinee ja Jüri . tere sulle , kell on saanud 5. Sõidame veel ja ütleme niimoodi , et mina lähen täna ühele sünnipäevale . Kes meist ei armastaks sünnipäevi ?
1: Mina lähen ka täna ühele sünnipäevale .
0: Me ei lähe sinna , ma loodan . kas sa tead ka seda inimest ?
1: Ei , ma arvan , et me oleme erinevatel sünnipäevadel .
0: Nali issand jumal küll , aga sünnipäevast rääkides alati käivad sellega kaasas kingitused . Peavalu , mida kinkida , eriti siis , kui on selline sünnipäevahooaeg . Niikuinii läheb nii palju raha siis kingituste peale .
1: Aga mõnikord sul on nii palju raha , et sa ei pea üldse liiga palju mõtlema .
0: Mõtlemagi selle peale , sa saad minna poodi või veebipoodi , sina isegi ei pea minema sinna , seda tehakse sinu eest ära .
1: Me räägime
0: kuulsatest inimestest praegu , kes on siis enda vanematele teinud ikkagi uhkeid kingitusi .
1: ja näiteks Kylie Jenner kinkis oma emale Chrisile siis ei midagi muud kui ema unistuste Ferrari .
0: Selline ilus punane .
1: 488 on see mudel .
0: ei ütle mitte midagi
1: meile . mulle ka mitte , aga punast värvi ja maksis $250,000 .
0: vot see number midagi ütleb .
1: just nimelt , ütleb päris palju .
0: ja Beyonce näiteks ostis enda emale Tina Knowlesile siis maja , niimoodi ütleme , tagasihoidlikult öeldes maja . Kodu ostis talle $5.9 miljonit see maksis .
1: seal on 6 magamistuba . tead , ma ei ole kunagi aru saanud sellest , mille jaoks sul on vaja nii palju magamistuba .
0: ja mul on täpselt sama küsimus alati olnud , et 6 isegi on vähe . aga kui ma siin lugesin , et kus Adele elab . Adele vist elab ka enda emaga koos . Neil on väga lähedane suhe või oli , ma ei tea , tol hetkel , kui ma seda lugesin ja seal on ikkagi kümneid ja kümneid magamistube .
1: ma saan aru , et sul on külaliste tuba näiteks , et ongi , et sul tuleb ema külla või ma ei tea , õde külla või sõbranna külla ja pööseks , saan ka aru sellest , kui sul näiteks 2 külaliste tuba on ju . miks sul on 6 magamistuba ?
0: aga tead , ma arvan , et see elustiil on nii teine , et nad alati peavad võõrustama , nad alati reisivad , keegi ilmselt hoiab seal seda kodu , nemad kutsuvad ka endale sõpru , tuttavaid sinna külla , mingid peod , värgid , särgid , et see on täiesti teine elustiil . Meile tõesti piisab ühest magamistoast .
1: ja lahti käivast diivanist ja kui see lahti ei käi , siis selle peal saab ka kinnisena magada . vot , aga rääkides majadest , siis kui Beyonce maksis oma emale kingitud maja eest $5.9 miljonit , siis Justin Bieber sai odavamalt hakkama , kinkis isale siis $850,000 eest siis 5 magamistoaga maja .
0: ja nõks ikkagi madalama otsa maja .
1: veidi ,
0: aga siiski maja ja minu arust see on väga armas žest ikkagi , kui sul on ütleme niimoodi , et raha tulnud kuidagi hästi kiirelt , nagu Justin Bieberil ilmselt tuli , sa ostad enda vanematele tänutäheks elamise .
1: jaa , absoluutselt , sellepärast et keda veel tänada , kui mitte oma vanemaid . Päris paljud ikkagi seda teinud on , Demi Lovato ostis ka 18-aastasena vanematele maja , maksis $2.3 miljonit .
0: see on investeering .
1: Adele näiteks , kusjuures on oma emale ostnud ka korteri $950,000 ei kuskil mujal kui Notting Hillis. Kusjuures see uks siin on täit lihtsalt pruuni värvi , ma ei tea , kas see on õige uks , Notting Hill on nagu tuntud selle poolest , et need uksed on värvilised .
0: et see on mul siuke tunne AI-ga tehtud .
1: mulle tundub ka , et see ka päris maja ei näidatud . tõesti , väga paljud , ka Michael Jordan on ostnud oma vanemad .
0: Michael B. Jordan .
1: Vabandust .
0: ja see on see näitleja .
1: Ostnud samamoodi $1.7 miljonit .
0: ja The Rock samuti soetas enda emale siis elamise $3.5 miljonit . ja Ed Sheeran ka , vaatan Londonisse , siis ostis enda vanematele nõks üle 1 miljoni maksva korteri .
1: jah , Rihanna $2 miljonit ostis Barbadosele emale sellise uhke villa .
0: kui nüüd peaks tulema mingisugune lotovõit , kas sina ostaksid enda vanematele elamise või neil on täitsa hästi praegu , nemad ei tahaks kolida , vaata ühel hetkel on see , et vanemad ei taha enam , tead , neil on hästi seal , kus nad on seal pikalt elanud , nad ei taha muutusi . kas sinu vanemad oleksid nõus sellise suure kingitusega ?
1: Ma tean , et neil on natukene veel pangalaenu , ma selle maksaks küll ära , aga ma ei tea , kas nad tahaksid kuskile mujale kolida , nad nagu kuidagi väljendavad , et neile meeldib siin , aga samas võib-olla mõtted on ka erinevad , ma ei tea .
0: ja aga kui ikkagi vaata selle rahapatakaga vastu pead lajatad , siis inimene muutub .
1: järsku tahaks Barbadosele maja .
0: soovid muutuvad , no äge , igatahes meie oleme täna õhtul erinevatele sünnipäevadele küll jah teel .
1: Ja majasid me ei kingi , võime kohe öelda sünnipäeva lastele raadio vahendusel , honorarid sinnamaani veel ei ulatu .
0: kuigi võib ju alati loota , aga siis peab ka pettuma. Ole selleks valmis. Maja tõesti ei tule. Autot ka ei tule. Ja ma isegi ei ole veel mõelnud kingi peale. Sina kindlasti oled.
1: Mul on pakitud, jah.
0: Sul on pakitud juba, jah. Müüdud ja pakitud. Aga igatahes meie siin jätkame. Õige pea põnevatel teemadel. Ole ikka Poweriga.

0: võtame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Naised ei saa magada ilma tekita, tuleb välja.
2: Jaa, ma ei tea, kas on nüüd ainult siis siin uuringus tõesti ütleva, öeldakse seda naiste kohta, aga kuidas sina mehena, Jüri, ole? Kas sul peab olema tekk
1: peab? Muidugi peab, see on ju loogiline, et peab tekk olema.
2: No võt, võibolla sul...
1: Suvel võibolla mitte, siis kui palav.
2: Ja no siin on nüüd selles uuringus tõesti uuritud naisi, aga see selgitus on tegelikult väga lihtne, et reaalsuses see tekk annab nii-öelda nagu turvatunde, et sa oled ikkagi kaetud millegagi, peidus. Ja uuritud on siis just nimelt siis naiste nagu ajutegevust, et need, kes magasid ilma tekita ja need, kes magasid tekiga, et need, kellel tekk oli peal, et kuidas su aju siis nagu kiiremini läheb sinna unefaasi ja ühtlesi siis nii-öelda nagu keha lõdvestub.
1: No ja, aga ma, see on selline natukene nagu, et miks on vaja sellist teemat üldse uurida, kui see on täiesti igapäevane asi, mida me teeme. Ma ei lähe ju voodisse, ma ei pane tekki peale selle mõttega, et oh, mul on turvatunne.
2: Ja aga veider on see, et meeste ajusid uuriti ka ja väidetavalt meeste ajud töötavad siis sellel magama mineku hetkel teistmoodi, et seda on reaalselt nii-öelda näha nendel, tahaks öelda praegu skännidel, mis pole eestikeline sõna, aga kui see uuring läbi viiakse, siis MRT-s väidetavalt on seda näha sinu ajupildist.
1: Kindlasti on näha selliseid asju, jaa, aga no siiski, no mis see siis nüüd annab meile? Mm. Me ju läheme pigem ikkagi tekki alla sellepärast, et jahe on. Me tahame voodis olla tekkiga, on mõnus, soe, sosju. Et mitte, et mul on turvatunne, see kaasneb sellega kindlasti, sest et vaata, noh, eks ju kängurud on, noh, noorte kängurud täna on, eks ju seal kukrus. Et kindlasti mingisugused seosed ajaloost geneetiliselt tulevad meie sellise geneetilise koodeksiga kaasa, vaata, et me tahame seda tunnet, et keegi kallistaks mind.
2: Ja seda on kirjutatud ka, et beebidel on sama asi, et miks beebid niimoodi pannakse ka ju teki sisse. Aga huvitav on see, et naiste pool on öeldud, et isegi kui õues on 30 kraadi, siis mingi tekk peab olema. Ja ma tunnistan seda, ma magan linaga, aga mul peab midagi olema peal.
1: Aga see on harjumus.
2: Ma ei tea, võib olla. Kus juures teine asi on see, et kui sinult une pealt tekk ära varastatakse, mult ei ole seda kunagi tehtud, ise olen korduvalt süüdi olnud, siis see ikkagi mõnuga rikub und ära.
1: Ja sul hakkab külm ju.
2: Ja see ka, tõsi. Siis näiteks naiste puhul tõuseb kortisool 2 korda kiiremini kui mehel, kui on toas igasugused helendavad attribuudid. No näiteks telefon on ja, et see ekraan muud kui plingib ja nii muu säärane. Võt naistel kohe kortisool on pärga tang, tang, tang, tang, tang.
1: Panga ranga kohe.
2: Ja. Just nimelt. Naised ärkavad palju tihemini sosinate peale kui valjude hälitsuste peale või nagu müra peale.
1: Ma ei tea, tundub selline, no jah ja ei nagu asi, et sa ei saa nüüd ka kõikide naiste puhul sellised asju väita.
2: No jah, ega alati on nii öelda ka neid ju, kes ei lähe sinna samasse gruppi, aga väidetavalt siis 70% sinu hommikusest tujust on seotud sellega, kus sul oli terve tekk peal.
1: Mm, või siis kohvilõhnaga hommikul.
2: Jah, on variant tõesti.
1: Seda on ka kindlasti uuritud, ma olen.
2: Jah, on küll, aga samas ma ei tea, kas sina ärkad selle peale üles, kui sa tunned kohvilõhna või?
1: Kindlasti ärkaks, kui keegi teeks mulle hommikul kohvit, siis ma muidugi ärkaks.
2: Kui mul ikka uni on, siis ma mõtlen, et ma võtan pärast seda kohvi.
1: Aga see tunne tekib, et oh, tahaks juba lonksu. Nii mõnus hommikul. Tunne, see on umbes nagu suvel, siis kui keegi niidab akna taga. Ja see murulõh tuleb tuppa ja see suvine lapsepõlve mingisugune nostalgiline tunne tekib. Oh, suvi keegi niidab, kooli peab minema, päike paistab.
2: Mm. See on mõnus ja, aga mina küll ikka esimese asjana ärgates, ma tahan hambad enne ära pesta. Ma enne sellele kohvile ei saa mõelda.
1: Sa pesed enne, jah.
2: Jah, see pesed enne.
1: Ma pesen siis, kui on juba kohvi joodud. Ma ei tea, loogika ütleb, et siis ma pesen nagu maha selle jama.
2: Jaa, aga siis sa neelad alla ka kogu selle jama.
1: Tead, võimegi vaidlema jääda, sa ja, pöörasid mind ümber võibolla nii öelda. Hakkan teistmoodi elama nüüd, minu elu on muutunud igaveseks. Ja, aga liigume ajas tagasi kohe 25 aastat, oleme iega.

0: Hea reisija, Air Balticu mega sale on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Planeeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis. Laivalik Nivea tooteid kliendikaardiga miinus 50%. Varuterassilett 8 tükki kliendikaardiga miinus 35%. Ja kolgeid suuhooldustooted kliendikaardiga miinus 50%. Telli rimi.ee.
2: Kuni 70% soodsamalt. Jyski hooaja lõpumüügil on kogu aiamööbel nüüd eriti soodsate hindadega. Säästa alates 40-70%. Kiirusta Jyski kauplustesse või vaata jysk.ee.
3: Kuule, kas meil tekib kodus kunagi jälle rohkem vaba ruumi?
4: Muidugi, niipea kui asjad lõpetavad kodus elamise. Kodu ei ole ladu. Holder, suurim miniladude võrk üle Tallinna. Ainult Raadio Star FM kuulajatele promokoodiga Star FM on laorendi teine kuu tasuta. Leia endale lähim Holderi miniladu aadressil holder.ee. Holder, sest kodu ei ole ladu.
5: Muinastule töö, Haven Kakkumäel, 28. augustil. Terminaator, Anne Veski. Shannon. 28. augustil Haven Kakkumäel.
6: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks 8 mm laminaatparkett 7,90 eurot ja veekindel laminaatparkett 8,90 eurot ruutmeeter. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
7: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Seemneteta Hele Viinamari kilohinnaga 3,99 ning Viigi Mari kilohinnaga 9,99. Selver, hea mõte!
8: Vali Softrendist diivan, voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust. Tule proovima, istu, pikuta ja lesi. Aitame leida just sulle sobiva lahenduse. Softrend, hea on olla!
9: Storenti tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane ka see tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enne investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storent.com. Storent. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
10: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: sõidame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Hoidke piipi ja brillid, meie nüüd liigume ajas tagasi 25 aastat Poweriga.
2: Ja kus siis Linkin Parki debüütalbum Hybrid Theory rühkis järjekindlalt tipu poole ja eriti andis sellele hoogu singli In The End meeletu edu, mida ka praegu kuuled.
1: Ja In The End by Linkin Park praegu käib.
2: Ja
1: no,
2: kus juures, kui rääkida sellest loos, siis tegelikkuses Chester Bennington vihkas seda alguses ja ta üldse ei tahtnud, et see albumile tuleks ja tunnistas see hiljem, et tema maitse ei olnud alati kõige parem, sest laulust sai bändi üks suurimaid ja ära tuntavamaid hitte. Ja kui rääkida nüüd sellest samast albumist, kust see pärineb Hybrid Theory, siis see on 21. sajandi müüduim debüütalbum. See on maailmas müüdud üle 32 miljoni eksemplari.
1: Ja tegelikult ma mäletan seda, kui me rääksime siis nüüd, kellest me rääkisime? Creep, see lugu, mäletad?
2: Jaa, Radiohead.
1: Radioheadi laulja. Ja selle loo autor vist ise ütles ka, et ega talle see lugu ei meeldinud.
2: No vist isegi ei mänginud seda.
1: Ei mänginud seda. Ja. Ja siis, mis tuleb välja, rahvale meeldis ja ma ei tea, kas ta nüüd sõi oma sõnuni öelda või siis ikka nagu väntab seda sama lugu, et talle ei meeldis.
2: No kes teab, aga mis puudutab seda sama lugu In The End, siis see on siis ühtlasi ka saanud YouTube'i miljardi klubisse. Nimelt see on siis esimene rockband Linkin Park, mis ületas siis YouTube'is 1 miljardi vaatamise piiri.
1: Ja praegu siis on juba ligi 2,5 miljardit.
2: Võt, ja kus juures järgmisena tegi seda ka nende lugu Numb.
1: Väga äge, aga see kõik juhtus siis 25 aastat tagasi, eks ole? Ja juba homme piilume taas minevikku.

0: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Multipakis tere kohuke, erinevad maitsed. 5x40 grammi, 1 euro ja 79 senti. Balbino, Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7x110 milliliitrit, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market, teeme suu magusaks.
2: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
3: Stevi 5 ja Neptunast 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viikind lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
2: Kordan, ööjooks.ee.
4: Otsi rendiautot. Vaata üksautorent.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorent.ee.
2: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi. Ja tagasi.
5: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
6: Viikend.ee, Eesti parim valik.
7: Muinastule töö, Haven Kakumäel, 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon, 28. augustil, Haven Kakumäel.
8: Vali Softrendist diivan, voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust. Tule proovima, istu, pikuta ja lesi. Aitame leida just sulle sobiva lahenduse. Softrend. Hea on olla.
9: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rannamõisa sulajuustuga schnitzel broileri kintsu lihast. 300 grammi, 2,89. Kilohinnaga 9,63. Ning Alma Või. 200 grammi, 1,49. Kilohinnaga 7,45. Selver. Hea mõte.
10: Täna TV3 uudistes. Tallinnas Metsa kalmistul hiilib juba pikemat aega ringi liputaja, kes eksponeerib oma varustust valimatult kõigile, kes surnuajale satuvad. Politseil pole õnnestunud isikut endiselt tabada. Kaugkütte kliente ootab sügisest uus hinnatõus. Kui suur tükk inimeste rahakotist sel korral hammustatakse. Eesti läheb taas püüdma kuldset mehikest. Oskari auhinnale esitatakse German Goldbergi mängufilm Meie Erika. Kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
11: Eelolev öö on selge ja kuiv, mitmel pool on udu ja sooja, lubatakse kuni 15 kraadi. Ka homme päeval on ilm kuiv ja sooja, tuleb homme kuni 22 kraadi.

0: Kell on varsti kuus ja nüüd siis on tõehetk. Meie oleme sinult küsinud täna päeva küsimuse raames, kas sulle meeldib koristada? Facebookis on väga palju ikkagi, mida me saime teada sinu kohta, hea kuulaja. Sulle pigem meeldib koristada.
1: Võt näed, meil on ikkagi koristushuvilised inimesed.
0: Ei tea, kas see on natuke palju öeldud ikkagi.
1: Ei, no natuke rohkem on ikkagi neid, kes koristavad ja kohe tahaksin teada appi. Ma nüüd kasutan tuimalt ära oma tööalaseid võimalusi. Vaata, Jüri. Vannitoas need vuugi vahed on ju.
0: Jaa.
1: Eks? Ma tahaksin saada sellist attribuuti. Ma mäletan üks influencer kunagi reklaamis. Ja olenemata sellest, et ma enda meeles pole seda valjult välja rääkinud, siis ma ei tea, mu telefon loeb mu mõtteid. Mul on tult ka üks reklaam, aga ma ei ole kindel, kas see on niivõrd usaldusväärne. Igatahes ma tahaksin saada sellist kodumasinat, mis on nagu see auruga puhasti, millega sa saad need fuugi vahed nagu puhtaks lasta.
0: Sest et nad on kollased, lähevad kollakaks või?
1: Sellepärast, et nad on siin jah natukene nagu vatti saanud siin seoses remondi ja kõigega. Mm-hmm. Ja siis ma tahaksin need niimoodi puhtaks teha.
0: Jaa, aga sa saad laenutada ilmselt kuskilt.
1: See on hea mõte.
0: Onju, et sa ei pea üldse ostma endale sellist asja. Igasugused kodukeemet on ka, mis hoiavad neid puhtana, aga samas see on muidugi ebatervislikult natuke.
1: Jaa, aga just nimelt mulle tundub, et vähemalt neid videosid vaadates, et see võiks olla minu suurepärane võimalus need vuugi vahed ikkagi läikima lüüa ja kohe kui ma nägin, et meie kuulajatele meeldib koristada, siis ma tahaks kohe tead nõuande liini kasutada, et milline oleks parim.
0: Ja sina ja kuulaja saad soovitusi Karineele jagada läbi meie WhatsAppi. Number on 5454533. Jääb meelde küll. Aga minu lemmik vastus siis sellele küsimusele on Liisi poolt. Meeldib siis, kui on koristamise tuju. Ja jumala õigest öeldud, sellepärast, et nagu meie siin saime ka rääkida, koristamine on eriti vinks-vonks siis, kui sul on midagi muud vaja teha ja sa pead neid asju edasi lükkama läbi koristamise, siis sa teed ikkagi midagi kasulikku, siis on küll koristamise tuju.
1: Ja Siret ütleb ka, et talle meeldib siis, kui see pole sunduslik.
0: Mm.
1: Rain jällegi ütleb, et ta koristab siia maani, aga korda ikka ei saa. Järelikult on suur pind, mida koristada.
0: Anneli ütleb, et ei meeldi, aga kodus peab seda ju paratamatult iga päev tegema. Ja iga päev tõesti, kui sul on suur elamine, palju lapsi, suur pere tähendab ja et tõesti Anneli, niimoodi on, ei meeldi, aga peab.
1: Aga ta juhib tähelepanu ka väga õigele asjale, millele mina olen ka mõelnud, et tänapäeval masinad aitavad koristada ja see on tegelikult õige, sest et mõtle juba selle peale, et sul on nõudepesumasin, sul on pesumasin, kui palju lihtsam sul tänu sellele on elu.
0: Ja huvitav, kas need mururobotid lähevad sinna alla või? See ei ole küll koristamine, aga see on ka kodutöö.
1: Ikkagi, sa ei pea seda siis ise tegema, on ju. Et need aitavad kaasa küll ja Annika ütleb, et teemale väga meeldib, armastab puhtust ja korda, ma tean, mis sa tunned.
0: Ja neid tolmuroboteid on ka ju.
1: Mul ka ei ole.
0: Ja. Igatahes, tore on teada, et meie kuulaja on selline agar, meeldib koristada pigem. Võt, saime teada.
2: Ära kima! Saate sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju.

0: sõidame Poweriga . eetris on Karine ja Jüri .
1: tere sulle , kell on saanud 6 ja kui me siin rääkisime saate alguses , et no sügis hakkab varsti pihta , siis telesügis tõesti , see on fakt varsti juba algab ja no eestlane ikkagi on laulurahvas ja laulusaade , üks väga vinge laulusaade on TV3 eetrisse sel sügisel tulemas .
2: ja juba oktoobrikuus saame siis näha Karl-Erik Taukari juhtimisel sellist saadet nagu Laululahing 2026 ja seal siis on 8 armastatud staari , igalühel on kaasas 16-liikmeline koor ja igas saates on siis erinevad teemad , erinevad hitid , mis tulevad esitamisele , nii et saab olema väga põnev telesügis TV3-ga .
1: võib-olla sa mäletad sellist saadet vanast ajast .
2: mina mäletan väga hästi .
1: teise kanali peal Laululahing ja see oli see aeg , kui mina olin ka kooripoiss , mõtlesin , et oi , tahaks ka seal oma kooriga ikkagi osaleda . Vahv koor oli seal , ma mäletan .
2: ja , ma mäletan , et Ott Lepland esindas Hiiumaad .
1: ahaa , okei , tead , mina üldse ei mäleta seda nüanssi sellest saatest , et seal olid veel kuulsad inimesed ka nende kooride juures .
2: ja oli . ei , aga äkki ma , tea , mis me teeme praegu ? tea , mille ma segi ajan või ? ma olen segi sellise saatega nagu Laulupealinn .
1: jaa .
2: selline saade oli ka , just oli Laulupealinn oli ka , aga Laululahing on ikkagi kooride saade , aga tõesti ikkagi nende kooridega on kaasas ka 8 armastatud staari , kes Eesti erinevaid paiku esindavad , nii et mina oma peas panin lihtsalt 2 saadet kokku .
1: nii et sel sügisel samuti üks äge laulusaade tulekul on , eestlane nagu vaata tele selline leht annab aimu , mida Eesti inimene armastab .
2: ja see on väga põnev , sellepärast et kohtume kindlasti seal ka erinevate piirkondade inimestega , erinevate kooridega ja selline tore koorimuusika vaheldus siia enne järgmist laulupidu .
1: Nii et see kõik algab juba siis oktoobris , pühapäeva õhtuti , nagu me oleme harjunud , et need laulusaated on .
2: ja ma saan aru , et muusikat kuuleme ka just nimelt selliseid kuulsaid lugusid ikkagi , et ei ole ainult koorimuusikale see keskendunud .
0: sõidame Poweriga . eetris on Karine ja Jüri .

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
1: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 seiklussaade kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23.30 märulipõnevik, kiired ja vihased 7. Täna õhtul TV3-es.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Sajus šampoon Intense Color või Keratine. 440 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. Kahekihiline majapidamispaber Velvet Extra Long. 2 rulli, 1 euro ja 75 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Tähelepanu, järgneb autovelt teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
4: Head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis. Laivalik Nivea tooteid kliendikaardiga -50%. Varuterassilett 8 tükki kliendikaardiga -35%. Ja Colgate suuhooldustooted kliendikaardiga -50%. Telli rimi.ee.
5: Vali Softrendist diivan, voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust. Tule proovima, istu, pikuta ja lesi. Aitame leida just sulle sobiva lahenduse. Softrend. Hea on olla.
6: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rannamõisa sulajuustuga schnitzel broileri kintsulihast. 300 grammi, 2,89. Kilohinnaga 9,63. Ning Alma Või. 200 grammi, 1,49. Kilohinnaga 7,45. Selver. Hea mõte.
7: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
8: Let's go! All the hits!
9: Yeah, yeah!
8: Turn it up!
9: Power Hit Radio.

0: sõidame Poweriga. Eetris on Lee ja Jüri.
1: Kell on 6:30, tere sulle, varsti hakkame juba siin meie saade lõppema, aga enne veel, kui sa ei teadnud, täna on rahvusvaheline siis koertepäev, on ka rahvusvaheline vetsupaberipäev. Ja Hispaanias, ühes väikeses linnakeses, nagu selle nimi on Puñol, seal toimub La Tomatina festival. Ehk oled näinud seda festivali, kus inimesed on ilma üle riieteta ja viskavad teinedese pihta siis tomateid.
2: Tead, ma pole sellest kunagi täpselt aru saanud, et miks seda vaja teha.
1: Ma arvan, see on mingi iidne festival ja sellest ei peagi aru saama.
2: Ja iidne on ta küll, aga see paneb mu kogu aeg mõtlema, et sellest tomatist saab süüa teha.
1: Ja seal on nii palju neid äkki lihtsalt. Ja kes teab, mis nendest jääkidest tehakse, on ju?
2: Tõsi, võib-olla need ongi kõik mädatomatid.
1: Vaat seda ma ei usu.
2: Seda ma ka usu, siis haiseks.
1: Ma arvan, need on ilusad, küpsed, pehmed,
2: ja aina rohkem hakkab mul kahju. Sellest saaks teha tomatisuppi,
1: siis võiks
2: tomati lechop,
1: jaa, siis võiks
2: tomati
1: veel,
2: pastat.
1: Võiks veel mozzarellaga visata, basiilikuga seal, siis saab iluse sellise nagu salati kokku ja siis on nagu natukene saab süüa kaavad.
2: Miks neid tomatid ei võiks lihtsalt jagada?
1: Nad jagavadki, aga nad jagavad kuidagi agressiivselt. Agressiivne tomati jagamine käib.
2: Kas sa oleksid nõus kunagi minema sellisele, noh, sellele samale peole siis?
1: Muidugi, ma olen hullematki teinud.
2: Mis
1: ma olen
2: ka
1: hullematel pidudel käinud, kui see tomate viskamine, kui lõpet ära, kas sa ei tunne mind või? see pole kõige ekstreemse asi.
2: Ja, aga ma ei tea, ma nagu kuidagi vaimustuks sellest, et ma mingi tomatiga vastu peatsen.
1: Ja, aga vastu selga.
2: siis küll.
1: vastu kutu. ei, ma saan aru tegelikult, küll seal võib ikkagi haiget saada kah.
2: Ja, see on tüüp lõgateis.
1: Lõgateis, aga see ongi selle asja point see, et see on nii, kuidas mõtlen, messi. Ja mitte see jalgpallur.
2: Vau, minu lamedad naljad on nakkunud sulle.
1: On, jah. Endal ka tekis külma avalin. Ai, külm on lihtsalt.

0: Hea reisija, Air Balticu mega sale on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Tähelepanu, tähelepanu!
2: Kummardus popikuningale juba sellel reedel Veenusklaabis. I Love 90s ja Michael Jackson Special. Kuldis DJ duo Lauri Herman ja Aivar Havi. Saame kokku Veenuses juba sel reedel.
3: Rimi mammutipäevade pakkumised. Tualettpaber Rimi 40 rulli 6,49. Virsik kilogramm 1,79. Ja nädalavahetuse pakkumine tumeb loom kilogramm 99 senti. Telli rimi.ee.
4: Kõik stardivad Sportlandiga. Ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd miinus 20%. Sportland.
5: 29. augustil toimub Inglirannas traditsiooniline muinastuledöö. Maagiline suveõhtu mere ääres, kus süüdatakse lõkked ning tähistatakse meie iidsed merekultuuri. Lavale astuvad armastatud ansambel Smilers ning soojendusesinejana Viiralt. Üritus algab kell 19.00 ja on kõigile tasuta. Üritust korraldab Tallinna kesklinna valitsus.
6: Budaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17 Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduar.tv3.ee.
7: Vali Softrendist diivan, voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust. Tule proovima, istu, pikuta ja lesi. Aitame leida just sulle sobiva lahenduse. Softrend. Hea on olla.
8: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.
9: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani.

0: aastast augustist 10. septembrini. Enne investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storent.com. Storent, raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
1: Täna TV3 uudistes. Tallinnas Metsa kalmistul hiilib juba pikemat aega ringi liputaja, kes eksponeerib oma varustust valimatult kõigile, kes surnuajale satuvad. Politseil pole õnnestunud isikut endiselt tabada. Kaugkütte kliente ootab sügisest uus hinnatõus. Kui suur tükk inimeste rahakotist sel korral hammustatakse? Eesti läheb taas püüdma kuldset mehikest. Oskari auhinnale esitatakse German Goldbergi mängufilm Meie Erika. Kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
2: Eelolev öö on selge ja kuiv, mitmel pool on udu ja sooja, lubatakse kuni 15 kraadi. Ka homme päeval on ilm kuiv ja sooja, tuleb homme kuni 22 kraadi. The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: nii hakkabki see meie tänane sõit läbi saama. Aitäh, et olid meiega need viimased 3 tundi. Oleme tagasi homme kell 4.
1: Täpselt nii, ja siis meil on juba uus Instagram, kuhu me piilume. Samuti teeme ajarännaku ikka 25 aastat ajast tagasi. Ja loomulikult on meil ka päeva küsimus, millele juba peagi saad meie Facebooki kontol ka vastata.
0: Ja kui siin rääkisime nendest tähtpäevadest, mis täna on, et tualettpaberipäev on ka siis muidugi ju koertapäev, siis on ka rahvusvaheline veebiarmukeste päev,
1: sükka asja on eraldi olemas.
0: Päev,
1: mis see veebiarmuk on see, et kes nagu päriselt sa temaga kunagi kokku ei saa, aga siis ainult veebi teel niimoodi chatid ja ta on su armuke?
0: Või? Haa, lugesin valesti.
1: Mis tegelikult oli
0: siis? Tüng, nali.
1: Mis siis päriselt on?
0: Ma ei tea, siin on kirjas, et nagu inglise keeles muidugi, et veebiarmukene. Siis viidatud naisterahvale selles nimetuses. Tegelikult on hoopis siis tegemist nende naistepäevaga, kes on veebidisainerid laias laastus. Nii et tore, väike sikke apsakas, nii et ei tähista hoopis veebiarmuke, siis sina saad rahulikult hingata. Veebidisainerid, plaksutame sulle.
1: Wow, mu peas on nii palju küsimusi.
0: No, web mistress.
1: Niimoodi nimetatakse, kes siis veebidisainerid?
0: Ma ei tea, jäädunagi.
1: Ossa pois.
0: Selline lugu siis tänaseks.
1: Ah, no näed, aga sellisel juhul tervitame kõiki disainereid. Ja et...
0: Naisdisainereid.
1: Olgu, teeme nii. Ainult neid. Mehed, täna ei ole teie päev.
0: Küll tuleb. Ilusat õhtut sulle.
1: Tšau!
2: Ära kima! Saate sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju.

0: hea reisija, Airbaltiku megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltik.com.
1: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 seiklussaade kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23.30 märulipõnevik, kiired ja vihased 7. Täna õhtul TV3-es.
2: Head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis. Laivalik Nivea tooteid kliendikaardiga miinus 50%. Varuterassilett 8 tükki kliendikaardiga miinus 35%. Ja kolgeid suuhooldustooted kliendikaardiga miinus 50%. Telli rimi.ee.
3: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
4: Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või keppikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
3: Kordan, ööjooks.ee.
5: Storenti tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane ka see tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enne investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storent.com. Storent. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
6: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swinger.ee.

usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.

0: Estonia Festival Rootsi kruiisil. Osta pilet tallink.ee.
1: Tagasi kooli. Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaukate ühe kahe päevaga.
2: Viikend.ee, Eesti parim valik.
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Läti. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
4: Rimi mammutipäevade pakkumised. Suhkur Rimi Smart 10 tükki 5.50. Jahvatatud kohvi Jakobs Krönung 500 grammi 5.99. Ja talu või Eesti Estover 150 grammi 99 senti. Telli rimi.ee.
5: Vali Softrendist diivan, voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust. Tule proovima, istu, pikuta ja lesi. Aitame leida just sulle sobiva lahenduse. Softrend. Hea on olla!
6: Eelolev öö on selge ja kuiv, mitmel pool on udu ja sooja, lubatakse kuni 15 kraadi. Ka homme päeval on ilm kuiv ja sooja, tuleb homme kuni 22 kraadi.

0: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
1: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 seiklussaade kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23.30 märulipõnevik kiired ja vihased 7. Täna õhtul TV3-es.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
4: Let's go!
5: All the hits.
6: Yeah, yeah.
5: Turn it up.
7: Power Hit Radio.

0: Otsi rendiautot. Vaata üksautorent.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorent.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kapten Grant unikala suured tükid õlis või soolvees 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Suvi serveerib, Jazz Q-Guard puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-Guardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi SUVI ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Q-Guard, alati puhas auto.
3: Kuule! Kas meil tekib kodus kunagi jälle rohkem vaba ruumi?
4: Muidugi, niipea kui asjad lõpetavad kodus elamise. Kodu ei ole ladu. Holder, suuri miniladude võrk üle Tallinna. Ainult Raadio Star FM kuulajatele promokoodiga Star FM on laorendi teine kuu tasuta. Leia endale lähim Holderi miniladu aadressil holder.ee. Holder, sest kodu ei ole ladu.
5: Tähelepanu, järgneb auto veel teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt. Kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
6: Eelolev öö on selge ja kuiv, mitmel pool on udu ja sooja, lubatakse kuni 15 kraadi. Ka homme päeval on ilm kuiv ja sooja, tuleb homme kuni 22 kraadi.

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
1: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
2: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus. Stevi 5 ja Neptunast 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või keppikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
3: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Padi Aloe Vera 50x60 cm 6 eurot ja 49 senti. Tekk Aloe Vera 150x200 cm 15 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Kuule, kas meil tekib kodus kunagi jälle rohkem vaba ruumi?
2: Muidugi, nii pea kui asjad lõpetavad kodus elamise. Kodu ei ole ladu. Holder, suurim miniladude võrk üle Tallinna. Ainult raadio Star FM kuulajatele promokoodiga Star FM on Laurendi teine kuu tasuta. Leia endale lähim Holderi miniladu aadressil holder.ee. Holder, sest kodu ei ole ladu.
3: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
4: Eelolev öö on selge ja kuiv, mitmel pool on udu ja sooja, lubatakse kuni 15 kraadi. Ka homme päeval on ilm kuiv ja sooja, tuleb homme kuni 22 kraadi.
5: Let's go! All the hits!
6: Yeah, yeah!
5: Turn it up!
6: Power Hit Radio!

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Fireball.
1: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
2: Eelolev öö on selge ja kuiv, mitmel pool on udu ja sooja, lubatakse kuni 15 kraadi. Ka homme päeval on ilm kuiv ja sooja, tuleb homme kuni 22 kraadi.
3: Let's go! All the hits!
4: Yeah, yeah!
3: Turn it up!
4: Power Hit Radio!

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swinger.ee.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee. Back to the track.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

natukeni, natukena. Nagu ülemus kutsund oleks vaibale. Natukeni, natukena. Küsimusi küsida ei taiban mees. Natukeni, natukena. Maide liigutusi, et jääda paigale. Natukeni.

0: Welcome to the summertime.
1: Yeah.
2: Power Hit Radio.
3: Sul polnud aimugi, ja mis siis, nakkeda poleks oodanud, kõik on siin, atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
4: Spelen kama kaks, kui meil viima kalle langeb.